0: Pues bien, comme c'est ce matin, SKFM, dans le programme, on a beaucoup de bruit,
1: de bruit, de flitch nonge no ti marats berahu
0: ko programa nga berg ga koji sin ko ni nasnala jangu tatta ke ko mati nge chok am sa wuti se ka un hete pa ko kang ga hofu ni ke de sa sa tu nga ga ya sa tu chin ji ke ti usi ka sa tena chong mo prinister no poja ya la nge ko ni sa plasa pala pala ko ko sit afrika ke ya ku tin ji ka ko amerika ru Mayerekin ke wachiga tusin pangat kama kwe nga wat pangan mo kwe talia kwe sa Pretoria ke Washington sa mong kanga kwa Sibitali kao tusubi da kumuntin ng dika wachiga ang dua problema kama kwe kaya ngayon at kama kwe sibitali kwa nga libes kapo kuna Biga nga chuan ngayon ng tusubi da kama sungga kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: Ngwesi u bori gojao ki te ti ya bori ji akai kutuwa gwe tamani mitu aji te kuante ki shuri ya gweta Tse u kai si u kungu komitie si ngomu uta tihe ngomu teto ji kai kuite tam si kamaji kwa etita Ngwese ku kwa kwa hati ngo tam si ngom si mu teto kui kwena ngo iya ti hofu na u iye si ngom tam cha kai akwe ti kunyami kutuwa eti kwe Nous avons convoqué le président Cyril Ramaphosa nous parle pas la borgasio aninjam. De comment on a abordé le sujet ici nous sommes Afrique c'est du coup ambassadeur à Amérique car nous avons dit un Rolf Meyer. Ma décision a marqué une sacrée journée comme car on a jarot aille Pretoria Bureau aille nous Washington Quetta go comment aille cogité ta coucher car on a jarot a nous avons go Bureau nous avons tamsi car. De comment go hasi no choko de ho ana ho in kona nga de sino an to di kona ati sha ki we ko jwanga ji ni lokasi ani veska pukite tragwe ngi eti ve ke shi an to ni sha khun a bara khum di anja te ko nyati kim tama se shire tuwa de ko ha buri ko khere na ho twa kara se shire amnu khedam buri ete komagwe